0: supporters. Team ni nwi ni baako mienu miensa na ye ye team na ye ye team na ye ye team na elusu pa pa hey coaching ko
1: pam no
0: kai one pam wo ma ye nko stadium isange urade
1: amen
0: na so ko Liverpool a week a ye besha Liverpool for no ni na ni week foforo kura na supporters no ko park mo isange urade
1: amen
0: kinie ukwa bible numa ejidifu ewo mu nyina fiti suru ekosie ehsasi kopema wieye obia ne ho fa no easy yesu baya te akwa akwa ye te se oba agboni awadie no ni kuru nya sika dia oni ne edi yale ba ebusu anye isanke urade
1: amen
0: ba hena bre
1: mudishie no
0: Jasemni yipa. Eneni kunu nyasika ton kuko mienu na ehuru poto poto poto poto. Etu geshi agu echira. Wo kefufu na wadi ayeyie nwum. Die urade ayemin. Die urade otoa na wasabe fa kwai fo nwum. Mi sidam nkamfu. Ishake urade din.
1: Amen.
0: Balance and bem na nya dane esisawa pe. Ofra ne ba na osi akosi bra ko yu papa chance bra mi ne ba no kona so ko yi chance papa se fam chance ko siwo enye mo chance no ko papa onto chance pen awale fu a awale tantan ya eni pate ho eje se dano no enkwan ni munye no
1: enye
0: ti die eduru die din a no apo awurade emu ya da nipa bebre wo ha O kanfu awurade uhu se ganani esira na no mamu ye
1: ye
0: hallelujah as bible ne se ade anyina mu yemfa sida oh mahu obi a custom fo age ne nooma ewo kubasi belia Basi ni duru wa na custom for no eyi no ma ni nyina gu form se akako omu ye oduma sana ana ma o presu o kubasi be sabem ana ma me ne po no ma che won no two cup awu na jona akoko ya kesi mba ile josu ho ija tum ne storm yinu a waka bo mu nyina eno mu egu mu nyina shi
1: shi
0: na chese custom for no a nye no ma no ewo kubase wa anka saada no ode no ma ni nyina be gu stone
1: kanu na be shi
0: okwa Isaiah 56 pra ye nkan ho se enye wa kwan ne makwan hallelujah
1: amen
0: ena enye won hyehyeye nso ne men hyehyeye na mi awurade no nso minim adwen kura me dwene ho sɛ nyɛ musu adwen na mo madwen e be wie wa nkasa wie ye pa ba wo bi a wa pra wo saa kwa wo so saa ɛda wo nyi sɛ kwa wo so ne ne ba ni nyira ma bi o abusu afu su ne yasama ya omo kanyina ne sɛ kua anketena simpo na dwene ho anketena sɛ na dwene ho wero ho awu awu ya do asamando awurade wonnim die ye manim pa na oyɛ tina no pay mato asempani ni sɛ we've got all things possible Abraham no wo ye gidi ni ma papa onyankopɔ di no wada sesansa ne sene Abraham ya wasasa Abraham ye funu kura no na ne yiri ni bia do ni pa sane ye be damfo Eyi be. Oko se go mo no se mi ntimi fse mi ensuma madam fo Abraham. Ko Abraham fi na wo ko na urade Abraham try se urade nti se wo ko na wo nya tren ne 450. Abraham ni urade kasa enim ni enim. De urade tun se didi. Na so ne Abraham ne ba. Bra Nyankopon sane ba fie ho nyina. Na Abraham Nyankopon hu sakura bi anifie ho. Nyaso na urade di nani ya de ehwe no. Asase ya ye ba ye hwe ya mama obi o. Ye obi e na odo betena ha. Wa mama obi

0: kurasini
1: e kurasini
0: oye kurasini
1: no mie
0: emrei
1: ah
0: ya ubenya se woni nipa nyira ye firi
1: nanka unya kra
0: iseke urade
1: amen
0: what ana kurasifo na ya
1: nanka
0: kurasifo na ya
1: the bible we bring nipa ni sey
0: ye kase kurasifo aya na omo nim se obi a odo
2: obi o te kurasi tu
0: ya ne omo nim se obi a ote
2: afa me dem
0: iseke urade
1: me yasam de bi nipa ni
0: tie ne ye
2: ajabu ti agwasi tu pa
0: na ye bi wan che urade asem a wo ye kurasini
1: kurasini
0: what me afa body an che wo ye kurasini
1: kurasini
0: bible ne na ka chiro tie o si wo wura no
2: le bufu pi
0: le bufu pi
2: wa de ma wo hia fu
0: wa de ma wo ye ya so che na ka sa sa le tedia
2: sa sa na mumu biala
0: ti asem ne yo sa na na mumu biala
2: fi na kuma mu
0: an firi na kuma
2: na fo so an
0: fa ni che no
2: akopon so
0: na yakopon ba ye no asem ne de sei
1: papa bi
0: tie na tie ni ye
1: na tie ni pa
0: Matthew 18 e wa ni ye kan o paso otumi de bone cha Matthew 18 Matthew ngu metse di ngotwe
2: verse 15
0: o dia tro ni nyina na kan ni na kusi wo se sala na mumu bi afri na kuma
2: na fa ni ni amfo so an
0: chere se obi betu me afri ni so
1: ani so
0: e de na ni pe bi
2: bone ya cha aja no mka se me mene nya ka bat
1: me ni ye fri
2: me
0: ni ye ni so de
2: me hu na mone mone
0: be ye wa kuma mu de ye wo ho
1: yes
0: e ti na bible no wo huni mi ansa sire nyankopo
1: huni mi ansa sire
0: se mumu bi afri na kuma an fani nua bone ya nche no a na te se bi wo ho a akoma na nkasa de wo fa nche
1: te
0: se so no de e te se ti babo ne pa kuma mu de na
1: nka
2: o mo ne kasa mi hu mi hu mi de mi hu amon ne moni e sa
3: o
2: ne
3: nya do na na na
0: e tu ya Matthew says
1: o se urade mpa ebo verse 9
0: verse 9 yesu kanse
1: mi o se urade mpa ebo
0: aha
1: ti se mo bo mpa ya
0: ti wo bo mpa ya
1: ah mo nkasa
0: mo nkasa
1: ne ja wo
0: so
1: u de won te
0: u de won te
1: wan ni mra
0: wan ni mra
1: yo penya asase
0: yo penya asase
1: de yo soro
0: se de ye wo so
1: my dad ya ne
0: my dad ya ne
1: tu of us na fa ya ka free ya
0: fa ya mba de che ye
1: se de ya ka
0: ti ayo ya mba de che se de ye bi ye de che wo mo
1: nka
0: e de ye nka na che se na o be ka so o ja fa bo ne o so ya cha ti asem de ye